0: 중론해외이긴도는태워현당을당도니백남천일곱피파선에게끌어졌다천병강군그저가랴소동팡모든풍원으구하야있다마노촌명덕일시지공경안개대요올라오여기풍나무촌소성패럴리한산사쇠무원소리는객성드대
1: 제나얼씨구
0: 지내수돌아드니격강을삼겨들었만국하늘오르고서연